Bättre nu, vi gör det sig denna gud. För att jämgöra den med det som går in med. Kan jag bygga 10 kina bara på vad det. För att röra på gymmet en annan gång vi så gud.